ut venerabilis servus Dei Ioannes Paulus Secundus Papa, beati nominem postrum appellitur iusque festum die altera et vicesima octobris in locis et modis iuris statutis quotannis celebrare possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.